0: esperando? Llámale a la Jarochita Maggi. 510-252-5431. 510-252-5431. En el 5851 Cochin Parkway por el 880. Salida Aromol Parkway.
1: Publicidad pagada por abogados participantes. D. Maccabi. En Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com. / patrocinadores. Resultados varían. No es garantía. No son abogados.
2: Cuando te chocan, los abogados de los defensores están contigo. No importa tu estatus migratorio, tu consulta y tu caso son 100% confidenciales. Con un abogado peleando a tu lado, podrías ganar 3.5 veces más de compensación. Llama al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
3: Familias de Oakland, clases comienzan el 10 de agosto. El Distrito Escolar Unificado de Oakland tiene algo para cada estudiante y familia. Ya sea que estén interesados en deporte, música, idiomas del mundo, computadoras, actividades al aire libre, teatro o arte. Tenemos algo para cada estudiante. Estamos inscribiendo de preescolar para niños que tienen 3 o 4 años hasta el 12 grado. Visita chooseousd.org o inscríbete en una de nuestras fabulosas escuelas hoy mismo. Visita chooseousd.org e inscríbete ahora.
4: Ya tengo rato que se prendió la luz del check engine y pienso, no ha de ser nada grave, ya que el carro no funciona.
5: ¿Sabes? Muchas veces un pequeño detalle puede convertirse en una reparación costosa. Y en Universal Tires and Auto Service te ofrece escaneo gratis de la luz de check engine e inspección de frenos y de suspensión gratis. Visítalos en su nueva ubicación en el 2396 San Pablo Avenue de Berkeley. Están abiertos los 7 días de la semana. Llámales hoy al 510-529-4998. Universal Tires and Auto Service.
6: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.